0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Antonio Chacón, Soleá, Solamente con mirarte. A la guitarra, Ramón Montoya, del CD Don Antonio Chacón.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Soleares de Triana, canta Paco Taranto, le acompaña Merengue de Córdoba, espectáculo Memoria 2015.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Segundo Falcón hace caña y policaña, acompañado por Manolo Franco, en el Festival Flamenco de Jerez 2014.